ige ntị ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche ka a na-akpọ Chiamaka.